0: kawe. Bunu Tijjani.
1: Allah zoro krentuso proskram kawe krenui radio ndarason lan mita fiskun uskun nuta uwa krentuso putu buron fanwa ide adu proskram kawe nadoi a nandiro malan tahir goni kyari donye isnama soro proskram adien krentuso daji a modudo goyena e fanwa apimaga inshima gla canadian moduro goye kuru sena napkata soro jimdo proskram de itagatu yedin andiro bayanna ita gatsin akramakalla ushe kindiro
2: marhaba insha Allah alhamdulillah
1: masha Allah sena da ji futu buron bayan kala maududiyan ta dana ide kala canadian bayan tudiya rai ta nasmaro shi awado canadia wuzuna de baska sharai lan abi shi canadide
2: nam a'udhu billahi minash shaitanir rajim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كما ما يعلم أسكرا عند الزمان دون برار عند الصوتنا
1: نعم
2: لا شيء أو كان لغزنا
1: نعم
2: لا أو دون كتو ينسو عندها
1: نعم
2: nyetir shima kanadi do
1: na'am
2: foto kamande na kadan
1: na'am
2: kamande gulzana
1: na'am
2: dai somongo dai ayalan kamande foto gulzana dai aya kada
1: na'am
2: foto kamande wala nablu wala kun bi shay'in min al khawf wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat wa bashiris sabirin
1: na'am
2: ayyakun alladhina idha asabatum musiba قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: نعم.
2: أدي آياتي كمان دي سرنا.
1: نعم.
2: آياتي كمان دي كروزنا كرن. ألم النافوتو كمان دي وصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. سورة مزمل قدنا.
1: نعم.
2: سورة داود عليه السلام كمان اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود الزليد إنه أواب أي قدنا. سكورو كمان دي فسير كما صبر أولو الأزم من الرسل ولا تستعجل لهم أدي أقول زنا
1: نعم
2: أيا لكورو تاين كمان دي فسير صبرا جميلا أدي أمبي
1: نعم
2: وقال أيضا كمان دي فسير ليكم ربك ولا تكون كصابي
1: نعم
2: إلى آخر آية
1: نعم
2: كدا كمان دي صوتنا
1: نعم سما كلا
2: كنادين كلا كنادين
1: من ناسو دا كنادين
2: من أري
1: نعم
2: ما شاء الله
1: نعم ما شاء الله يو أكرم كلا شي awai nyaso ndia kanadi gotu ma awod alama aw kame nyiroganazin be aw be babut kan wa ono embe dai kadaru kuma e biya putula noni milan juri kuma wala karwala wala yayi nyiro asar laye girzin
2: ade
1: aha so aw juri juri na shagade gade lan kam maso ndin
2: insha Allah
1: nam
2: nam dai عليه الصلاة والسلام
1: نعم
2: عندي رجل جن حديث أنا أبي يحيى صهيب بن سنان
1: نعم
2: رضي الله عنه قال رجل جن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيونا عجما لأمر المؤمن إن أمره كله خير له
1: نعم
2: وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن
1: نعم
2: إن أصابته سراء شكرا
1: نعم
2: فإن كان خيرا له وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم.
1: نعم
2: عليه الصلاة والسلام ينوم.
1: نعم
2: عجب الأمر مؤمن عجب
1: نعم
2: لأمر المؤمن مؤمن الأمر عجب.
1: نعم
2: إن أمره كله أمره شي مؤمن الأمر زوصو خير شرو حر الله شرو.
1: نعم
2: وليس والذي ذلك أدى لأحد فلنندره إلا لمؤمن مؤمن بسونه.
1: نعم
2: داي أوي شاسون دوك فتو قل ماري.
1: نعم
2: إن أصابته شاسون ديا.
1: نعم
2: سراو كرنو شاسون ديا.
1: نعم
2: شكرا أشكر جين.
1: نعم
2: هركتنا شون فسون داي فكان خير الله شرح الروجين.
1: نعم أسكراري
2: أسكرار.
1: نعم
2: وإن أصابته دراو كتوي فتو قل ماري شاسون ديا دا.
1: نعم
2: صبرا نيتشن ndodio ma kuttu da kujida sama kama ma yara
1: kuma na'am
2: da fa kana khayra law shuru hirru wajid arwa rawawo don muslim kan dir krazi.
1: Na'am
2: da isak man de nyuro awla kuji ganaziya.
1: Na'am
2: ashkirmiya
1: ade
2: da hirru nyuro wa ina sa darro anya so ndianda shiru nyen me fot kuma ndie soro don luranin wa in yamsaska allah bi durrin fala kashfa lahu illa huwa.
1: Na'am
2: darro nyuro ganatima bawo illa sai kamar kurdurwa da yaro ga naza katin baro joma bawo illa huwa sai shikma.
1: Na'am
2: wan yuridka bi khairin khairin gan gajao fana man wan yuridka bi khairin fala radda li fadli khair shima da kam kalaktima ba.
1: Na'am
2: shima khair radio ma shima asarin shima.
1: Na'am
2: ada dai mumin ne hangal ga naza shirin nozo.
1: Na'am
2: na'am
1: ade ka suro amsoin pandimin kam la nguro awla kraw aw kuttu kuttu ade shacho ndo adadazi ngare kuttu sama kisi shacho ndo.
2: Naam
1: daji ari shi alama ayefle shi
2: yo shi
1: ayola kamaro dio la biya rizo wi so.
2: Naam ayod mar wajin dai chama shi kanedium kalan mare mana yongule.
1: Naam
2: alayhi salatu wassalamu yo no.
1: Naam
2: almasahibu yakunu mukaffiratin nana yakun mukaffiratun lizunubi.
1: Naam
2: shi adam gana sha musifai so ndia.
1: Naam
2: yakun waljin she nozu mukaffiratun kafara.
1: Naam
2: lizunubi zana wanza faratin nan karo kamande.
1: Naam
2: mana chode kamande kam sha da ulan kamande musibala awla sha jarrabsha.
1: Naam
2: sha sirana.
1: Naam
2: wanin adis fallin عليه الصلاة والسلام يقول جن.
1: نعم
2: كم كمان دي لابتداء علامة من علامة حب الله غيره.
1: نعم
2: كم كمان دي شا جربتين دي ابتلاء دو شما زربت دو.
1: نعم
2: علامة علامة دي ونو من علامة علامة دو حب الله على شرع.
1: نعم
2: عندنا نم يروى على عند سرانا.
1: نعم
2: جربا كدارو ينا.
1: نعم
2: سورة جرافة عندها جرب سنة ألان كمان دي حلقتين دي زمدما سورة الملك جلن ألما قلزه.
1: نعم
2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: نعم
2: أيكم أحسن عملا.
1: نعم
2: يا دوي كمان دي عندي الذي شكمان وخلق حلقتين الموت كرموا.
1: نعم
2: والحياة كننغا حلقتين أبي ننكرو حلقون وقلما ليبلوكم نندي جربتين ننكرو.
1: Naam
2: lamu rumal manha we lamu tahlila da.
1: Naam
2: lamu tahlila da awoda dai kumande nya jarabsinati.
1: Naam
2: ayyukum dundu asanu amalan dukun dongala wasidin kin dongala sidin.
1: Naam
2: mana ndu tips asus ala rawaltin.
1: Naam
2: and yerwa ya kumande soro sitata fyak narakin and yosrano barugonyo.
1: Naam
2: ah.
1: Naam
2: onene mi asaya andiro kamande kawta arbarutin alayhi salatu wassalam majrab sinai gulzinai.
1: Naam
2: suratul baqara. Naam
1: naam
2: am hasibtum an tadkhulul jannata.
1: Naam
2: walamma ya'lamu illahu allazina jaru minkum walamma sami'a tadkhulul jannata walamma yatikum masalul allazina khalu min qablikum massadhum albasa wadarra wazulzilu hatta yaqulur rasul.
1: نعم
2: عليه الصلاة والسلام كلان زي ما قلت شما فايلو.
1: نعم
2: يقول في المري يقول الرسول قلت والذين آمنوا أمركم زي سوا سيدنا أبو كرسوس كلا تارو.
1: نعم
2: متى نصر الله.
1: نعم
2: سيك نصر فاندين.
1: Naam.
2: And you kwere gure awajabe.
1: Naam.
2: Dai aya arfan miya.
1: Naam.
2: Nyanyatsin.
1: Naam.
2: Dai kumande ala harfu tambi sutu.
1: Naam.
2: Inna nasrullahi qaribun gayono.
1: Naam.
2: Ala inna nasrullahi kanasr ala iriyaw qaribun karan zina.
1: Naam.
2: Hatta kure kyoda dai makka do bula shuru na zina bannam kujin.
1: Naam.
2: Adi rekomande nyattin zade son.
1: Naam.
2: Arma sawr holono.
1: Naam.
2: Naam.
1: Naam. Saina kuruman suro kamsin kwandwin kam sha kutie son dia chirin banamajin chirin banamajin shi ade dio do ayi suro na yo mewa
2: gele mana nan duen majin
1: naam sayid man
2: zasi
1: naam
2: alayhi salatu wassalamu
1: naam
2: dunya so de futa hadis karanya na de
1: naam
2: da alar baburun min
1: Naam
2: misallo kamla kamla siyar rozna sabsuna
1: Naam
2: suraya na indekel
1: Naam
2: aw chari banzaw yanza na siyar sabsuna abis wata de godan krawon da lejin
1: Naam
2: karmu bauta tani kedo
1: Naam
2: shaka mai gono
1: Naam
2: da yalti an gozan shiro
1: yalti ko
2: da waya yondo an da rojin dola adi
1: Naam
2: haram mutlak
1: Naam
2: ah
1: Naam
2: haram mutlak annan ka duro ni kir muslim din chaman kar muslim de
1: naam
2: awa kaman de imana de
1: naam
2: kala biya mi sallo indiro dara
1: naam
2: imani de famana
1: naam
2: chibwe be imani no na lawe be
1: naam
2: kam awa sha so ndia futu chai gulena de musiba la sha so ndia
1: naam
2: inna lillahi
1: naam
2: wa inna ilaihi rajiun
1: naam
2: sura wa jarab singu dana surun kirmu de meya wala nabul wa annakum bi shay'in min al khawf sanari
1: naam
2: awariyatan ya ramis nal min al khawf sanari wal ju'i kanadi yasrun
1: naam
2: wa naqsim min al amwal liman ne kunu lajinin bo
1: naam
2: jirinji sanari bo samma sosrun
1: be
2: wala anfusin nasqa furusul tara amla ramalin tababa
1: naam
2: kamum lal warsalama bi ma masdi
1: naam
2: ta futu tara kam le fandu gona le din ay samma so ke mande gol wa samarat
1: naam
2: kure fatu fetru sa wala so ba amso sa zaman kure la din
1: naam
2: gadi na ma kulo
1: kudo
2: naam ina beso
1: naam
2: divayo da oso
1: naam
2: divino eso
1: naam
2: arishi ma alaman nabiya kuya bla fetru ya kai
1: naam
2: kamande allah ya jarabsa sajjarab sanana kam done inna lillahi wa inna ilayhi rajiun tumahallo
1: naam
2: wa bashirus sabirin
1: naam
2: alfushrun sayyara
1: naam
2: falma
1: ade
2: dai kumande nya alwashirjin ala nya alwashir alwashir guja
1: naam
2: aw kujura nya may norma
1: tawad
2: ranga yi
1: naam
2: na nyettindo alwashir shimratondin
1: naam
2: kam nyen nyimba guja yaltin zire
1: naam
2: shura abima sotin ba ay mawajin ba
1: naam
2: an maram malamai shi shada yin kalka muyin kalkira za asuzo
1: naam
2: shetende
1: naam
2: kam bari min zuno na shakka wate baduro
1: naam
2: sambi soro kalanzin kinasar sidin
1: naam
2: ah
1: naam
2: hadis mbefal
1: naam
2: yati ahadukum ash-shaytanu alayhi salatu
1: naam
2: shetanna falndo soro shin
1: naam
2: fa yaqulu law kam shi maduro gujin man khalaka kaza wa kaza
1: naam
2: ai sayyid rasulullah wa zalay borma
1: Naam.
2: Kambal silewarumi.
1: Naam.
2: Ndu silewaru halax.
1: Naam.
2: Kambal kambal ndu halax.
1: Naam.
2: Samir ndu halax. Man khalaqa kaza wa kaza hatta yakula lahu man khalaqa rabbaka.
1: Naam.
2: Hatta nyoro lezi angal lim ngirdun dunyi kamam da halax ngashi.
1: Naam.
2: Yo parimi la kalam ka wote ba manda.
1: Naam, yizin.
2: Ikam yizin.
1: Naam.
2: Alayhi salatu wa guzu. Wal yantahi dabtima fal yasna'iz billah.
1: Naam.
2: Ala katmani.
1: Naam.
2: Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
1: Naam.
2: Amantu billahi wa rusulihi huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim.
1: Naam.
2: Ade duawu do na fi shakki iman.
1: Naam.
2: Sa imani kam ma do ndero lejin.
1: Naam.
2: Nyiru no ngoy.
1: Naam.
2: Lejin. Mumin no soro ishin. Isha shima na gul din duawu ngay ra ngal da sa akero wal ja dabtine.
1: Naam.
2: Dabtuma kalam mom badia.
1: Naam mumba
2: dai bari mi mde shi ma bari mi de galan zadi alayhi salatu wassalam amantu billahi wa rusulihi
1: naam
2: huwal awwalu
1: naam
2: wal akhiru waz zahiru wal batin wa bi kulli shay'in alim
1: naam
2: amantu billahi kama ala yasarakana wa rusulihi kin gamza yasarakana
1: naam
2: arfanya
1: ari
2: huwa shi kuma da al awwal
1: naam
2: borain kuma
1: naam
2: wal akhir daren shi kuma boron zeba daren zeba
1: naam
2: wal akhiru Nga?
1: Naam.
2: Wa zahiru. wazairu buran shikma buran dan shikma wazairu fetevu min awrumin ne son shikma
1: na
2: walbatin awgara tan shikma rodo kuma na dana no yende
1: nam
2: kuma rodo halasana da yasara yana
1: nam made
2: ndero yasana amma kulila awdan gairu ntumai nozi
1: nozi
2: adda kuma ndiya da shi akai da aya adlan
1: nam
2: kamen ga yati da kuma nzuru majin
1: nam
2: nam wana shetende nduma kulzi sakamande ande halaksana shewar gozo
1: nam
2: kalaka kande adamur marasu junus kamande fasa sarat shagala zana ladin
1: nam
2: usjuruli adama wa nafasa juru illa iblisa aba shiwano ya wa kana min alkafirin kamande barazu goro na shewar gozo
1: nam
2: samayikin amma sawar zuwa fa biza kan lawiyan nam ajma yana suna illa ibadaka minhum almukhlasina wa
1: nam
2: am duniya ala nan karo awada sadin nare ranye bawano
1: nam
2: awadin ma ala nan karo zahari ya barwal
1: nam
2: kuru awada broden aw matin de ala da non maroz
1: nam
2: aha
1: nam
2: mashallah
1: mashallah yo akairo a asukunar wallana ma shi kuma kam da awai sha so ndiya inna lillahi z
2: nam
1: wande ya alzi
2: nam
1: wande hapsu kamar buru za sare
2: sa ta are nam
1: nam
2: nam shi ya altigalan da kan da ga wannan fara ya altide
1: nam
2: aksaro hangin nam na kamoin
1: nam tawdu
2: kamu so ne aksaro so kira dana ma au kira da yaro
1: nam
2: kilele sara
1: nam kamu so
2: rusoro nun wu so kira ta ga gana do
1: nam
2: ana fani min
1: mm
2: musu musu musu fani fani min ka ko nga fini fani min ka mun fini min shi me lamba ksana fani min
1: nam
2: said aksar so ngu so kuma yar nguro ta din kambai
1: nam
2: yo chama kuru jitu gule na ide kuma inde jarabta gara innal ladhina taqaw iza massahum taifun min ash-shaytani
1: nam
2: kam mu'min kila kuma inde chama jarabin gudana
1: nam
2: do kama din gu so nada islamiyar ladin
1: nam
2: subda ladin
1: Now.
2: Isa kakar nan chain gana zain. Awa gunum ya rogunum isma marakala kimin.
1: Kanani min.
2: Ayatul kursi. Hatta alayhi salatu wa sallam tizan aida ya aya la anzik kawi adi.
1: Naam.
2: Amurata.
1: Naam.
2: Misano tini min janaba.
1: Naam.
2: Nga hudiyo gamin. Bismillah Allahumma inni awzu minal khubsi wal khabasi. Dabti.
1: Naam.
2: Zikafatu shatanaya.
1: Naam.
2: Yo, aksar so kilanzari kursi zaktaga angalanzari.
1: Nam.
2: Kala katakta min.
1: Nam.
2: Ujuru lezi ya jene kura rifaton sakuzo lea dhya ganaza wazen.
1: Nam.
2: Langa gi.
1: Okay.
2: Iyan altide samwa nanzan.
1: Naam.
2: Inna lillahi wa ina ilara maa nanzi njima yunu nwa.
1: Nam.
2: Inna lillahi andi rikamandi. Andi kazi.
1: Nam.
2: Kangantizi.
1: Nam.
2: Randwe. Kazi nwa.
1: Kazi duwa randwe.
2: Langa gi.
1: Ade.
2: Wa inna kura andi recha ilai shikama chado raju mna waltu yuma.
1: Nam.
2: Yo. Lera in walti mina dina in shiru walti ne kinin kiliba sai da aye
1: nam
2: ranga gi
1: ade
2: ntudo ne chaman kam kaman zurun bursaziya
1: nam
2: mu kunzu ge
1: nam
2: sayna alayhi salatu wassalam bazana ladin
1: nam
2: sayna abakar am sabsu
1: nam
2: ala nan karo kam di adin ne sidin ma kuma da shekara wa tawakkal alal hayy allazi
1: Naam.
2: La ya mutu ngayono.
1: Naam.
2: Tawakkalno ala ronamu ala done dondi. Chama donji ma baleba atri kwele.
1: Naam.
2: Amas alayhi salatu nankaro sedin ma kutawafazana shiba bazana.
1: Naam.
2: Mana kurashari.
1: Naam.
2: Adi. Wanna nkaduru su kama latam awanare. Kama matam. Misalo nyuru wadu kami yungoza anyura ngayiki mgujaye.
1: Naam.
2: Ala ya tamozinya pandimba.
1: Naam.
2: Rumi bula na tar amma ajir ya am kam ganga ya bi ajir am la bi ya su ma ajir en kashara ma ajir ngai.
1: Naam.
2: Ai ma ajir gyo gulewa kam karama ni.
1: Naam.
2: Taji mi godana.
1: Naam.
2: Moda muraji ne fani wa jamin.
1: Naam.
2: Bodun bodun bodun bodun sunwe.
1: Naam.
2: Fi samu min wa min moda ne.
1: Naam.
2: Au ngai milo moda ngo ai ma rodi. Au wande jiri ade. Au ti.
1: Naam.
2: Alayhi salatu wassalamu yo no. Iza salta fas'alillah. Waizazta anta fasta'in billah.
1: Naam.
2: Koruin ma ala koro.
1: Naam.
2: Bana manuin ma alan manu.
1: Naam.
2: Sayyidina Musa alayhi salam kisa gana nyurikin.
1: Naam.
2: Sado ne shurukangam namkangam sanadin. Firawna bulun saya azyajin.
1: Naam.
2: Tara tambia arita la chil kutambuna le duazin.
1: ade
2: ade dok alayhi salatu wa sayyidina Musa alayhi salam kaman ne yoro chinotwa
1: now
2: sabtaiza qalu uzina min kamal anta jana wa min ba'i majita nara
1: now
2: kaw ismi nero andi azazin ku isma andi azazin sayyidina Musa alayhi salam ay guzo na chai gulena wote
1: Nam.
2: Di kaumi istainu billahi wasbiru ruma.
1: Naam.
2: Is di kaumi jamin zuru guli istainu billahi alalan. Baramano.
1: Naam.
2: Kur wasbiru kur ruma. Kare di lazimu.
1: Naam.
2: Istainu billahi wasbiru. Innal aqibata lil muttaqina. Dereru min dinai demal damra chotu am alarita ro sema kujitam tamtam kujide fanzeno.
1: Naam.
2: Kemande ayguzo. Asa rabbukum an yulika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi ngayono.
1: Naam.
2: Amma fa yanzura kayfa ta'malun.
1: Naam.
2: Kalado ndwa yikin asa af'ala muqarafa. Karinga karinga dillin kalado da yikiya. Farmala.
1: Naam.
2: Wa yastakhlifakum fil ardi ngayero khalifadu ni kiji shawangila. Kam tilara ngayero zukin.
1: Naam.
2: Firawna cheja.
1: Mm.
2: Sayina musayishin.
1: Naam.
2: Amma da ya kusa ya kwalzi ne kuma ne
1: fa
2: yanzura kaifa ta muruna kun don don rugin askirin wa
1: na'am
2: ra wato ne wato angarin uro
1: na'am
2: kuma ne ga yana hanga ga ma bulal ma ga ya
1: ade
2: saburo ne ma garantiye so da salan ga wai ku ara kutulu re so
1: na'am
2: ade ro kuma ne zaka san ba wishi nyama leno soja lar kam na askara ro gulu ya rudin
1: giran
2: ga am sab katana wadana
1: na'am
2: kaman ne a wasu gisa gana al'amarin na suke cewa ya ya ta yi diya minti mawai awa falin jisi diya sai di laye gudun gasa gangana diji da walamiya diji ba ya
1: gangana
2: yau tudin ganga kuraso
1: adai
2: allan jirma aksan sofin latin
1: na'am
2: rangagi
1: adai
2: sambiya isa kaman ne yin yuron yamaciya
1: na'am
2: askirt mara wale
1: na'am
2: aha
1: na wanda shi tayi nam harami karanta so program kawe nan direction radio ndara sallan mita fiskun uskun nutta walan malam do ko zufanu shi ma malan tahir goni kiyare rimando na sha kaso do bulin tasham pamai karanta so futu adatena di doctor daga kallan dual telephone nan dire forum yen klado modu mananye nan rano nan di korondo bejima diwe sena nabkata inshallah zao za fandui kuruman awa la kala modudi nonuma bejima nya sena ekrinjin inshallah bayan za fanmin kirtuso daji diwaldo andia fandui di shima sufur usku fal diyo lar fal usku fal diyo arak sufur awbin sufur lar sufur fal u diyo indi sufur lar arak diyo na makara wakala shi kama lamar doi kanadi ya den chare gana la mananuma ya shi bara ndi muamala nzisha amalan amla sha kutu swa awala solan shi nam kanadi la jimtuna so mbeja na misalo kama kudim gana lemin ma
2: nam
1: nam
2: alhamdulillah
1: nam
2: alayhi salatu nam karirin zidu
1: nam
2: kudin waliya somon go
1: go ade
2: eh solo kanadi zai lambiya falle misallo
1: nam
2: masin zidu kama sun yin zimbe
1: nam shirukutu nam
2: hatta sharas malama da sharas sab sab sab jawwa jawwa son fanzo dalmi yirzi
1: mana mataro nam
2: alayhi salatu kala gojin ba faraza wazai
1: Naam.
2: Hatta si na da ka uga na turo wanzu kun don shi malama sidin ba.
1: Naam.
2: Yauri ya ta ka mashin ya ta shatin ga.
1: Ngai
2: dina ga na ka juwan jin ba.
1: Naam.
2: Hatta shi ma jab kono.
1: Ko
2: bana ha wa diyin ro dikin mai di makarun ku jin ba wa mi san. A wani ro ku to dikin mai sun madari ya na bi jire su shiro ta wacce.
1: Naam.
2: Ada halan zila.
1: Naam.
2: Misalo kama rekama misalo nyoro galu. Kam ko tar galu a yeso zanti.
1: Naam.
2: Kam yego on ga zanta on ko kwaye san kam de galu jere wazi.
1: Wazi.
2: Wunde shi kana di ka hanzu ma de.
1: Naam.
2: Rang so ma wonu ba.
1: Jire.
2: Nafsana faton shoro salam da chulo. Arabila. Al Arab.
1: Naam.
2: Ashadu kufra nur mare.
1: Naam.
2: Ah bradao am jiri bradao ere.
1: Ade.
2: alayhi salatu wa koro zan alayhi salatu suluna na alayhi salatu gum da women ta
1: nam
2: sawai bagsan ko lo ko lo ko lo da ko lu ayo na koro zo to
1: nam
2: dalle ne kramin salo gumna ne ko ari ai
1: da zo ta
2: ko shala
1: nam
2: kam gurum majma
1: nam
2: kam du maro majma gurum nan mai
1: ade jire
2: zaman zinun wozo koro kero kam shoro done kanadin na zana ba
1: nam nam
2: a
1: nam
2: ai jiri misal kanadin dai amma an da koye da foto guluma dai kanadin zuri dai sunna gayen guliya kanadin zuri dai gayen
1: nam da gangatin rai
2: natin
1: nam
2: a
1: go amsar ga wadi zana dai goto bari nam ara nam assalamu alaikum nam assalamu alaikum wala an da fanin ba dai walti ne bo ne lokta pandemia ko kam gade assalamu alaikum da tikliya da dudu kliya ngila ndu umar habib ngila umar habib nya fantin ngila zoro umar habib
2: Amin.
1: Amin
2: ya rabbal alamin.
1: Panina.
2: Kana kana de.
1: Naam, sai na kuma na zufanin mu angular.
2: Fangai.
1: Dai.
2: Yo,
1: yo. Dio gana la Umar Habib nya kijiro fanyende. Dai lokto chondo ma waltum bonum korom de kalakamin. Ku kam gade gana. Assalamu alaikum. Ah, ade Umar Habib. Kirmar nya fanyen mana ne? Aya kamzina. Waltum boni nam.
2: kar fayin ka hadirin gala fayin bu
1: na'am a diwaldu gana kutro waljin
2: na'am
1: na'am akram kala shi a lamar kanadiyadin baranda ya tambawa dai awa doyin sirina din kami gangatin mu
2: ade
1: na'am
2: da
1: ngo kam gade gana assalamu alaikum
0: hello
1: Alo nya fantin. Ayya ba kamzuna. Na'am. Alo assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Da da kaliya.
0: Da kaliya.
1: Alhamdulillah ndo ma nan yin.
0: Kuma abor gaji muro mai durila.
1: Ngala abor gaji. Naam.
0: Wo koro nya do ko. Aye ki fasari awaire mai woman lam ya kun bi ma anzala Allah wa ulaika hum al-kafiruna illa mai. Sai na gurobi.
1: Ar kurba bu gadero sai na gayi.
2: Abor
1: gaji. Gila. Gila abor gaji. Sai na zawo zufani min nono.
2: Insha Allah.
1: Maududo kladin mananye duk la Canadian. Daji kurtu so rano awala kala modundi awuzunain korwe assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ndo mananyen
0: mi masamai na ngura da kolo kolo aya inge
1: ngala masamai na ngala masamai na
0: sai na roshe ke shiro
1: ngala zoro
0: ala no ta sura
1: amin ya rabbi
2: amin
0: we so ina farkin mana kanje mana tunel
1: ade
0: in don kuma yarwan da yana drin killin gare so uru suru ka zien kareye ngun de so kinya a ala sidiya a wuri kan bayin dum suru alar longroti
2: na
0: ade de shi suru kan jin bewa
2: nam
1: Naam.
2: Fani mi ni zawo.
1: Ngala zawo do fani mi na Allah ya sadiya. Naam. Ko kam gode. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Da nan ai Umar Habiba.
3: Naam hare hare.
1: Ngala. Ai yiramin ai jesa mu.
3: Wa kore da ngala wa fanti.
1: Ah bure da nyafanti ngala ro.
3: Ade ya zena awodo ne kuma ande kuro rizo ya dishi chaman sana kadda amma kuro kuma awodo ne ya rizo ya ada kana jarabtin dai shi ya rizo ya gananzu kuma rabi anga jiri awumla kuna amla ri wani minta da mba yukuro so anga jiri kuma waya ande ngai kura kura awla yuma da ta da mba kamla ya ga goto so ngai mota masoro machine goto so are shi ya zena aye na sharife la nakara
2: na'am fanimi insha Allah
1: ngala Umar Habib a wanzu kame goto so no na'am
2: ya asare nasha
1: nasha asare na'am assalamu alaikum
4: salam alaikum
1: wa alaikum salam
4: darbo
1: darbo kliwa
4: wala sala
1: ngala ngala
2: mashallah barakallah
1: bismillah dua bananyin
4: kuma falmata ngro da zai
1: yo falmata ai kore min
4: na'am au kore ana jiya sanare ana jiya sanare ya ce ana sai na uta ko sai wajen
1: na ngala
2: masha Allah mawa kana waye
1: ngala wushe wushe kasa duro falmata na'am koro chai da
2: doctor legend da koro na just na falimbe
1: na'am
2: shi
1: ga na wado in kun bari ne buladin wa wajin so kladin a kuro amsa e hutu lamar shi madan a gugul zain so suro kanadiyan kara suna so na ma
2: zoro wille
1: masa mai na
2: tare aya fal kra yana meya
1: tawdo
2: aya shi madan ja sanimi amma sibtum antadkhulul jannata wala ma yatikum masalul ladzina khalu ila akhir aya
1: na'am
2: kra yana adam suron kanadi shi ma yau
1: na'am
2: dalilin da shi ma mai yasa sanya na da
1: na'am
2: andi halan
1: na'am
2: kaman da surat buzana surat wala surat ta'rimin
1: na'am
2: umman yattaqillahi yaj'al lahu makhraja
1: na'am
2: wa yarzuqu min hasa la yahtasib
1: na'am
2: sona kadru dudu ala rija kaman da lorum shirocin
1: na'am
2: yo ala rita kanadi ban wajin ba
1: ba mu wajin ba hade
2: dalin zai awado ne sharai nya da sanan su tiro gana kutu
1: na'am
2: shetan ne so tiro kiji
1: kiji
2: hatta zanna da kaman ya halgona a kutu kutu kutu insha Allah
1: dirizikallo na'am
2: kon du kala kon a kiji kiji
1: ade
2: dinaran da awron ya dik kiji digin gunwa bari leraran
1: zanna
2: fondo zojin
1: na'am
2: ah kana bi gonge
1: na'am
2: ah kwalle nda zanna da tamamuna alai alaringo zanna da gakin gulmiya
1: na'am
2: hutu kasani ne
1: hutu share obashiri sabiri ni made
2: ala ya ganas
1: na'am
2: na kadoro dai dole kana da gotin
1: na'am
2: aha masha Allah
1: na'am masha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum ah nya fantin ba
2: ah
1: kurban shi kamfan die awamla sofatu sodu shi yasoro riza biyan kara su soro nan be amma ku kamla da yallin be assalamu alaikum
5: wa alaikum salam ara sabuda kula
2: akli asalai
5: ya jalla
2: barakallahu fi
5: ara wa koroi da ara wa shi sala zakir sati ma sale tun bulan bugi da sati azali tin
2: da sati azali tin shi fani min
5: na'am
1: na'am
2: na'am kormaye gozo boroyin ga shi ga waje ne
1: a shi waya so kare kare yanzu fatu
2: yo hadisin bai alayhi salatu wassalamu
1: annabi
2: sa'id in karatu annabi sallallahu alaihi wasallam ya gojin qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin

0: fanoona imani da diwa sai kaman rawoya
1: na'am
0: awala abdulukum ala shani za fa'altu mu ta hababtu mu
1: na'am
0: awala min yero gun ya shilan shimotu kan do diwin kun do nin ma kaman rawi
1: na'am
0: ai gozo afshu assalamu bainakum
1: na'am
0: kata nguro salam bono
1: na'am
0: da kuma shiri shiro salam zubiya
1: na'am
0: da yanzana na fioro kaman islamiya da zambiro wala no ma
1: na'am
0: wani da washar dikana no ngoma a washar dikoro wallo ne uru wa afuzo
1: na
0: era da kirma tusha
1: na'am
0: a garanti ba
1: na'am
0: rangagi sanan na kadur uru ai ma ba da rubutu
1: na'am gala masha Allah wani so so da shiwa surti
0: wani shiwa surti cirta sai to kakala
1: na'am alaikum salam du'a manan yin
2: mahamad bin kutulan
1: gala mahamad ya fa yin
2: wa kolonial sawai la a wasu ma da so ni ne a wasu ma ne koro mai
1: a wasu ma da so
2: a awo ni a kuma ma jira zo la jin ki sat ko na gobe lan sare ne wa sai ma ne ko sat ko ne
1: sat ko no
2: mu sat ko ama ama zo la jin ki sat ko ne ko a kuma so la kallar to sare ku sa u da ta masu ne
0: na
1: so kare ko so
2: a
0: kuma zo
1: shi ma da kurban bazuna ba ku nan kula shi ma da caman bayan mayan da
2: shi kuma
0: a sham sham da
2: surumbuya
0: ba yin surumbuya ba no a
1: shin nozi ma da nozi ya
0: fantana ai
1: dire
2: kana shi ma da shi ma sawan da shi ma da mun a shi ma da mun gulo no
0: masha
1: Allah
2: da
1: wannan biya wai ko ne ba ne mun san yi wai ta kullu ko sai na yi zawo no mun insha Allah cin
0: saya korona ma dare
1: wajin na'am loktu lezna
0: lezna da hadis lambe ku kyara kana bai
1: na'am
0: shi kuma ku dinare fororo ta okto sati sa uye ma dara zoliatin an karo
1: jama'ar ma samu zoliatro
0: satkono
1: satkono
0: yo shi adin din foro baya
1: na'am
0: kuma na karanya na din adin din foro ba
1: satri lamur adini ro gana
0: adini man kala tergule
1: nam
0: asham du kolle asham baro wollo no yayi
1: nam
0: waktu salaide sitin do misallo allahu gullum sar ganyi do akbar kalima salam ba
1: nam
0: asal ba
1: nam
0: yo kirma shi kirma guzanar kam la doni biya fatan sarjinya
1: sarjin
0: kumbula me sarjinya
1: sarjin
0: kalandwen
1: klazen
0: annan kadur adini suli ba
1: na'am
0: kurukuto ga yanzu kuruma hajiro ne dai
1: na'am ade
0: ha yima hajiro so amma hajiro gudana andin not mano ne dai
1: na'am
0: aksar ndo loran kranya nan yan
1: na'am
0: sa loran kranan bol pakon ne mun malam na gudu gudu akwai jana dai
1: na'am
0: Allah do furaro wallah dai shi don kuma kai suna ma hadin galar istighfar buraz dai kuma dai a woro ne sai din ma dai ala nozu ginya amma wande adi no foro wande
1: na'am
0: kursala rumar asham sormina salar musamman awashe ma ba
1: na'am
0: annan kadro wande fon sidi kirmare ngalar istighfar modaz
1: na'am
0: ada wayno wana mado
1: na'am
0: wa adin di shi aw foro ga chai gule nai dai
1: ade
0: masha Allah
1: na'am
0: adis done kuma dere kala kanadielan
1: na'am
0: kuri nade
1: na'am
0: and samanda ndalam to nan karku
1: na'am
0: as-sabru ala ta'ati Allah farma
1: na'am
0: was-sabru ma'siyati Allah
1: na'am
0: was-sabru ala al-masa masaba
1: na'am
0: aw ya kare
1: ade
0: ala ala tita
1: na'am
0: ala rashid kulta
1: na'am
0: awanya sondana nyetta arma kanido
1: na'am
0: ngo alayhi salatu ya gulzra
1: نعم
0: لما روي على علي ابن حسين
1: نعم
0: زين العابد عابدين عليه الصلاه والسلام قال اذا جمع الله الاولين والاخرين ينادي مناد
1: نعم
0: كمن دي سبتين الاولين امبروتو والاخرين دريتو
1: نعم
0: ينادي بوجن منادين منادين بوتماي
1: نعم
0: ينادي منادين بوتماي بوجن salira wajadiya
1: na'am
0: aina sabirun amnyatulunda
1: na'am
0: liyadkhulul jannata qabla alhisab isam roza narabagai
1: na'am
0: kujira kut
1: kuj na'am
0: Ndo so dira rizina ma isa na riz.
1: Ade.
0: Ade sala de ko iska bla isa bon.
1: Naam.
0: Qala fa yaqumu qultin unu qumina nas sur am saidin dawa adaw am la dru qultin.
1: Naam.
0: Fa tatalaqahum al malaikatu malaika bsayn say.
1: Naam.
0: Fa yaquluna guzain ila aina ya bani adam. Tada adam gana sun daro le ni.
1: Naam.
0: Fa yaquluna guzain ila al jannati jannahu layen.
1: Naam.
0: Farma.
1: Kur
0: fa yaquluna زنر اللونين وقبل الحساب يسوى مغرون زنر اللونين أي قذين قالوا نعم
1: نعم
0: نعم قيسا قذين هنا
1: نعم
0: قالوا وما أنتم ينينين دو سيدي أتوري يسوى مغرون زنر اللونين دو
1: دان درجة الچون
0: دان درجة الچون وشي
1: نعم
0: قالوا ساقذين الصابرون عندي من يتو كان دي مالي
1: نعم
0: قالوا ساقذين وما كان صبركم أبي كان دين دو
1: نعم
0: قالوا ساقذين صبرنا على طاعة الله وصبرنا عن معصية الله حتى توفنا الله
1: نعم
0: عندي نتكي على كنغا نيني كمان دي جاي وصبرنا كور نتكي عن معصية الله وعلى وزن وصون چنتي
1: نعم
0: حتى توفنا الله عندي باني على ركشي
1: نعم
0: ملا يريقو زين قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة
1: نعم
0: تملو على غايو زانورو
1: نعم
0: ها اورك جينا
1: كجي
0: سيدي غوزن فني ما اجر الامنين كوندو اجر رنگلوجي
1: نعم
0: انن كادرو لوراني اي غوزو لقوله تعالى عليك من دي غوجي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب
1: نعم
0: هذا دري او حديث دي
1: نعم ما شاء الله
0: رما كان ديدن سون
1: نعم
0: كمان دي او am da isa ngororo harzan malaya sai ndesa sa sore
1: naam
0: malaya drogu zan ande mare nyato do
1: naam
0: atta sora wada da a sai mai to sai ga zan nolo sai
1: naam
0: an karo kane didi aw shiro na zan ba
1: naam
0: masha
1: Allah jazakallahu khairan da jikuru aw dai koro da radio doctor dire dai da zan dia sai karam kallah shi kuma kame duri kuma sana na so duro
0: naam
1: je yiro kanadi soro soro sukuru chitun zalan kanadiyaro a wazin cizen ma
0: masha Allah
1: na'am
0: shi kan mar kanadi ma guzaiya biyani ya da award
1: na'am
0: na tara in kutura mu karam wanda futara yi kuso turuwi arfallo
1: ade
0: kin yi dime di musamman ya so ba da waja shuwan rasuli
1: ade
0: ni ya da
1: ni
0: wajadin a wannan tada di fajar salma wani bozin biyan galan zakamu
1: na'am
0: abaxo aksaro so biya wadai da sa fajar salizia ko nuru fujin mare
1: na'am
0: no da rufuja duriya da islamiya asro monti mai motor lezu
1: na'am
0: dai baye karun kujin
1: are
0: dai tada re ganan chororo ma wadai amma wura zaro dikkin so wala gulima isa wacin ba
1: na'am
0: dai tada re ni bara wa diwin suri
1: na'am
0: uru kaman de suru lorani a gudu wattaqullaha
1: wa
0: yuallimukumullahu
1: na'am
0: ala rinuya kaman ni ya shi mujin nono
1: na'am
0: na kadar ande ala ritandere shi maka shi madu ya ande
1: na'am
0: dai tarar shi kane dis ala sono nozi
1: na'am
0: nyeedi kane gonu tada da shi moturi
1: na'am
0: yana garada akero siriya
1: suri na'am
0: misalo tara kirma
1: adan aula kutukuti fallandiya shole wajin
0: shi duriya
1: da a dai juriro kallumin ya
0: dai
1: ka sara saro dai
0: ya rubi a shi kura zan shi matara ga kura mare dole
1: ka
0: alkare mi ya disku ne wanda ya wala so le da buce da kai ya gulle
1: na'am
0: tara la sawa kara wa zan wani nufsa buce zai
1: na'am
0: la rumi na le da get zakata
1: na'am
0: sai ka laksa
1: na'am
0: yo shi kura zan so so le jin dole ma sai yanga har zai a kuri kura ma kuri ga na yo
1: dai a dai kala masha Allah jazakallahu khairan harami karantu so adu paraskram kawe nan do radio da rasulan isu mita fiskun uskun nuta uwa karantu so daji amma malam do ko zufan washi ma shek tayir gwani kyari shi dai liman kasu tashan ba mai nan diro donye isu bayan alabara su kala canadian su da ala audio bayan no su dina fanta daji karantu so ka paraskram kawe kuyede na landajin kamandi andi harufu saya sai kuru nandiro mabalien bilin salero itagatia sai nadaji modala andiro zetia
0: subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
1: amin
0: awore palkul yembe
1: naam
0: am kura sadin da yin duwa su mu jinna sadaron galar ganabtu
1: na'am